Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, prisiminkite mažąjį princą. Svarbiausia, dažnai negimsta tyloje, kai širdis pagaliau išgirsta save. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Barry White, daina Never Never Gonna Give You Up. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir jis kuria laidą Muzika, kurią jauti čia ir dabar. Netrukus jums skambės Kam M kūrinys Jingle Tarzan Main. Tai trumpas, bet labai aiškus ženklas. Veikti. Judėti pirmin. Nepasimesti, kai viskas greitėja. Lyg priminimas, kad jūsų sprendimas gali būti stipresnis už bet kokią kliūtį, net jei jie atrodo per aukšta ar per staigi. Man tai primena Tenzingą Norgėjų. Jis pradėjo kaip nešikas Himalajose, bet kasdien rinkosi darbą, discipliną ir mokymasi. Po daugybės bandymų jis kartu su Edmundu Hillary pasiekė Everesto viršūnę. Ir svarbiausia, jis išliko ramus, kai kiti skubėjo. Jums tai žinutė. Aukštis prasideda nuo žingsnio, kurį pasirenkate dabar. Jingle Tarzan Main.

Ką tik skambėjęs kūrinys buvo Jūsų akimirkai, kai norisi aiškumo. Trumpas incidentas, kuris sujungė valandą ir paruošė ausį tam, kas ateina toliau. Jis aktualus todėl, kad naktį net mažiausias garsinis ženklas padeda išlaikyti kryptį ir nepasimesti tarp minčių. O netrukus daina, gimusi iš britiško roko tradicijos, bet įrašyta su šiuolaikiniu, lengvai elektroniniu pulsu. Jos priedainis kabina iškart, o aranžuotėje girdėsite styginių užuominą, suteikiančią platų skambesį. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Oasis, whatever.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau slenka į pabaigą ir mes esame jums paruošę paskutines šios valandos akimirkas. Po Sia kūrinio Fire Meet Gasoline dabar skamba Meghan Trainor su daina Marvin Gaye kartu su Charlie Puth. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi ir kartu su jumis kuriame ramę, saugią nakties atmosferą. Jei šiuo metu nemiegate, laikykitės. Jums užteks vienos aiškios minties ir vieno mažo žingsnio į ryto šviesą. Sekmadienį dieną Vilniuje dūksna, Kaune smarkus lietus, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus, Klaipėdoje ir Alytuje dulksna. Kaune 26, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Vilniuje 23, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Touch Me. Daina, kuri jums tinka, kai norisi aiškaus impulso ir drąsesnė žingsnė, be ilgų įžangų. Joje daug kūniškos energijos, bet kartu ir tvarkinga, švari elektronika, kuri padeda susidėlioti mintis į ritmą. Toliau, kūrinys išleistas 2024 metų lapkričio 29-ąją. Jį kūrė tarptautinė autorių komanda, o produsavo Hubertus Dalem ir Michael Burek. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Asdys. Touch me.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir tai gera akimirka susidėlioti mintis kartu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba kūrinys Wake Me Up When September Ends, Green Day. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kaune ir Rumšiškėse pavogta transporto priemonių už 60 tūkstančių eurų. Pareigūnai aiškinasi aplinkybės, tikrina vaizdo įrašus, renka liudijimus ir prašo jūsų pagalbos. Jei matėte įtartiną judėjimą, užfiksuotus numerius ar maršrutą, nedelskite pranešti. Jūsų budrumas čia gali būti lemiamas. Karas Ukrainoje tęsiasi. Pranešama apie dar vieną masinę Rusijos ataką Kyjive. Griuvo namai, po griuvėsiais įkalinti žmonės, dirba gelbėtojai ir medikai. Vertinama žala infrastruktūrai. Dalyje rajonų sutriko paslaugos, gyventojai raginami laikyti saugumo nurodymų. Lietuva įteikė protesto notą Rusijai dėl smūgių Ukrainai ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo, pabrėždama tarptautinės teisės laikymosi būtinybę ir sąjungininkų saugumo svarbą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio antroji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie miesto judėjimą. 1870-aisiais Londone atidarytas Tower Subway. Ankstyvas požeminio susisiekimo sprendimas parodęs, kad miestas gali augti ne tik į plotį, bet ir žemyn. Jums tai ženklas, kaip inžinerija keičia kasdienius maršrutus. Muzikos istorijoje rugpjūčio antroji siejama su nauju pop skambesiu. 1964-aisiais The Beatles išleido albumą A Hard Day's Night ir jis tapo ryškių grupės autorinės kūrybos etapu. Jums tai priminimas, kad daina gali būti ir kinas, ir laikmečio balsas. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas –

Labas visi, kurie pabudote taip anksti. Jūs jau esate žingsnių priekyje dienos. Prisiminkim Walt Disney žodžius. Jei nori ką nors pasiekti, baik kalbėti ir pradėk veikti. Tad įkvėpkit giliai, ištieskit pečius, pasirinkit vieną aiškų tikslą ir judėkit pirmin, be dvejonių, su šviesia galva šiandien. Netrukus eterį perims mūsų kolegos, kurie tiesą sakant kavą geria greičiau nei skaito žinias. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: M-Vienas Plus.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ispanija skelbė, jog jūroje įrengs užtvarą Seutos eksklavo ir Maroko pasienyje. Sprendimas priimtas po to, kai šią savaitę jūra sieną kirto apie 60 tūkstančių žmonių ir sukėlė visišką chaosą šioje Ispanijos teritorijoje. Tiesa, didžioji dalis žmonių į Maroką jau grįžo patys. Ispanija į Seutą įsiuntė savo karinės pajėgas. Vakar 22 ES šalys paskelbė bendrą reikalavimą, jog ES imtųsi veiksmų dėl situacijos Seutoje. Maskvos centre nugriaudėjo sprogimas. 3 žmonės žuvo, apie 20 sužeista. Tai praneša vietos tarnybos. Sprogimas įvyko restorane. Kol kas atsakomybės dėl galimo išpolio niekas neprisijėmė. Aiškėja, kad sveikatos apsaugos ministerijai gerokai sugriežtinus pacientų pavėžėjimo kriterijus, ši paslauga Lietuvoje veikia tik teoriškai. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čiekienė sako, kad vėžių sergantys pacientai, kuriems pagal vyriausybės nutarimą priklausytų ši nemokama paslauga, dažnai jos negauna.
1: Nu, nėra savaitės, kai nesulaukiam iš savo bendruomenės narių skambučių besiskundžiančių, kad paslauga neveikia taip, kaip jinai turėtų. Yra tokios dirbtinės, kaip pasakyti, paskambino, pasako, kad nepriklauso ar kad nėra vietų. Išneiškinus pradedami cituoti teisės aktai, tai tada jau paaiškėja, kad ir priklauso ta paslauga.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad būtina peržiūrėti pavėžėjimo finansavimą ir sutinka, kad tai turėtų būti finansuojama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
2: Iš esmės, tai čia nebūtų blogas sprendimas. Iš esmės, paslauga pati savo esmė yra tikrai socialinė. Jeigu tai nėra medicininis pervežimas, kai jam reikia tiesiog transportavimo paslaugos, už ją turėtų ne sveikatos apsaugos ministerija mokėti iš privalomo sveikatos draudimo fondo.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Lišonis tikisi, kad savivaldybės bus įtrauktos į diskusiją, kai bus varstoma, kaip spręsti pacientų pavėžėjimą.
3: Birželio pradžioje sudaryta jo darbo grupė sveikatos apsaugos ministerijoje, bet kol kas jokio sutikimo dar neturėjo prie naujo ministro. Kažkaip tai tie klausimai spręsis, nes ta karšta bulvė jinai kiekvienam tą kišenę kaitina.
0: Tuo metu sveikatos apsaugos ministerija raštu pateiktuose atsakymuose tvirtina, kad šiuo metu didžiojoje dalyje savivaldybių paslauga vykdoma sklandžiai. Dėl vakar Lietuvoje siautusios audros Vilniaus oro uoste negalėjo leistis lėktuvai. Keli skrydžiai suko ratus, laukdami, kol leistis bus saugu, vienas skrydis nukreiptas į Kauno oro uostą. Dėl lietaus kai kurios Vilniaus gatvės patvino ar tapo nepravažiuojamos, užfiksuotas škvalas ir išvartyti medžiai. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra šalyje nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 8:29 Lietuvoje. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną lietaus tikimybė išlieka nedidelė. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šiandieną bus apie 23, Kaune ir Panevėžyje 24, o Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Po 10 minučių, 9 valandą Lietuvos laiku, Mieno Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš Mieno žinių tarnybos, Džiugas Lapienis, praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio ankstyvo sekmadienio ryto įvykius.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ispanija skelbė, jog jūroje įrengs užtvarą Seutos eksklavo ir Maroko pasienyje. Sprendimas priimtas po to, kai šią savaitę jūra sieną kirto apie 60 tūkstančių žmonių ir sukėlė visišką chaosą šioje Ispanijos teritorijoje. Tiesa, didžioji dalis žmonių į Maroką jau grįžo patys. Ispanija į Seutą įsiuntė karinės pajėgas. Vakar 22 ES šalys paskelbė bendrą reikalavimą, jog ES imtųsi veiksmų dėl situacijos Seutoje. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, jog Lietuva įsigys technologiją kasamiems migrantų tuneliams aptikti. Tai jis komentavo LNK žinioms. Pastaruoju metu pasieniečiai aptinka nemažai tunelių, kuriuos migrantai bando iškasti po Lietuvos ir Baltarusijos sieną. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžė, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad bet kokie sprendimai turi būti labai pagrįsti, vertinant valstybės finansų įtampą.
2: Reikia pakankamai atsargiai elgtis, nes kaip žinia, tos horizontalios mokestinės priemonės, tokios kaip pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas, nėra taiklios, jos yra labai imlios viešiesiems finansams. Kas dėl akcizų, tai matyt, irgi reikia labai atidžiai stebėti kaimininių valstybių elgseną.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys sako, kad kainų svyravimui įtaką daro ne naftos kaina, o spekuliacijos rinkoje.
3: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras šią savaitę teigia, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus 100 dolerių ribą už barelį. Šiuo metu kaina yra apie 80 dolerius. Peru sudužo turistinis lėktuvas, žuvo 13 žmonių, tai praneša vietos pareigūnai. Lėktuvo žmonės skrido stebėti vadinamųjų Naskos piešinių, didžiulių žemės paviršiuje sukurtų vaizdų, kuriuos, kaip manoma, sukūrė čia gyvenę žmonės prieš maždaug 1,5 ar 2 tūkstančius metų. Lėktuvo avarijos priežastys tyrimos. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Grupės Nox švežutėlis kūrinys pavadinimu After the After Party skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 9 valandos ryto.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.

0: valstijų nepriklausomybės deklaraciją. Tai kodėl mes minime JAV nepriklausomybės dieną Liepos 4-ąją, o ne Rugpjūčio 2-ąją? Pasirodo todėl, nes tais pačiais metais Liepos 4 dieną tuometinis JAV kongresas pirmą kartą paskelbė nepriklausomybės deklaracijos tekstą. Po 2 savaičių buvo užsakytas deklaracijos teksto dokumentinis variantas, tad visas tekstas turėjo būti perraštas dailyraščių ranka ant didelio popieriaus lapo, ant kurio vėliau bus surinkti ir parašai. Ir štai tik tais Rugpjūčio 2 dieną tą dokumentą galop pasirašė kongreso nariai. 56 politikai tai padarė Rugpjūčio 2-ąją, o keletas vėlavusių per ateinančias kelias dienas.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Šiandieną lietaus tikimybė išlieka nedidelė. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šiandieną bus apie 23, Kaune ir Panevėžyje 24, o Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: vienas plus. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Su serialu The Boys vėlgi atgimęs Billis Joelis ir jo kūrinys A Matter of Trust skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 7 minutės iki 10 valandos ryto, kuomet eteryje išgirsta 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskvos centre nugriaudėjo sprogimas. 3 žmonės žuvo, apie 20 sužeista. Tai praneša vietos tarnybos. Sprogimas įvyko restorane, esą sprogų savadarbiam sprogmeniui. Kol kas atsakomybės dėl galimo išpolių niekas neprisijėmė. Dar vienas Rusijos prekybos milžinės Wildberries objektas liepsnoja po Ukrainos dronų išpolio. Šį kartą smogta į logistikos centrą Samaros regione. Wildberries yra didžiausia Rusijos internetinės prekybos milžinė, kuri be kita ko aprūpina Rusijos karius įrangą. Pastarausiomis savaitėmis kompanijos sandėliai ir kita infrastruktūra tapo nuolatiniu Ukrainos dronų taikiniu. Statistikams Lietuvoje Liepą fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5%. Šiemet vis dėlto aukštesnė infliacija, jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Vengrijoje dėl nusekusio Dunojaus vandens, kuris yra naudojamas aušinti atominį reaktorių, institucijos priverstos išjungti vienintelę šalies atominę elektrinę. Tai praneša ministras pirmininkas Peteris Madjaras. Šią vasarą dėl karščių nusekusių Dunojaus upė kelia aibę problemų žemynę. Atominį reaktorių taip pat turėjo išjungti Rumuniją. Budapešte buvo sustabdyta laivyba, o Bulgarijos ir Rumunijos pasienio teritorijoje ant seklumos užplaukė laivas. Teko evakuoti apie 200 žmonių. Dunojus nuseko iki keliasdešimt metų nefiksuotų žemumų. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Šauskas.
1: Šią dieną, tai yra rugpjūčio antrąją, 1986 metais gimė Oskaro nominantė, amerikiečių aktorė vardu Lily Gladstone. Gladstone visame pasaulyje išgarsėjo visai neseniai 2023-aisiais, atlikusi vieną pagrindinių vaidmenų Martin

0: Vienas plus. Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.

0: Kokių naujų pinigų išviliojimo būdų sugalvojo sukčiai? Apie tai plačiau išgirsti netrukus Simonos Kvederytės parengtame interviu.
1: Sukčiai imasi vis išmanesnių apgaulės priemonių. Bankai skelbia, kad platinamos net programėlės su kenkėjiška programinė įranga leidžiančia sukčiams perimti telefono kontrolę ir pasisavinti prisijungimo prie banko duomenis. Apie naują sukčių schemas kalbame su vienu iš bankų plėtros vadovu Romu Čereška. Jūs fiksavote atvejus, kai sukčiai apsimetę darbdaviai sima įdarbintų žmonių vardu paskolas. Kaip jiems tai gali pavykti?
2: Tokiu atveju karts nuo karto fiksuojam, kai sukčiai bando įdarbinti žmonės arba siūlo įvairius darbus. Ir tame būna pinklė. Tai vienas paskutinių atvejų buvo apie tai, kaip sukčiai įdarbino žmonės, realiai mokėjo atlyginimus, bet tuo pačiu turėjo prisijungimus prie jų interneto banko ir jų vardu ėmė paskolą. Na, dažniausiai tokių darbų požymiai yra tokie, kad darbas neturi kažkokių labai specifinių reikalavimų, kaip ir labai lengvas, bet kas gali dirbti. Tokių situacijų yra buvę įvairių ir būna taip, kad sukčiai įdarbina žmonės nežino apie tai, kad turi prisijungimo prie jų banko duomenis, jie būna kažkaip išvilioti. Kita karta būna, kad sukčiai susitarė su žmonėm, kad jie leis prisijungti prie banko ir būna žmonės pakliūna į tai, galvoja, nu, ką aš ten neturiu pinigų, tiesiog duosiu prisijungimus, jiems sumoka už tai kažkokį atlygį ir taip tampa žmonės tos schemos dalimi, pavadinkime, savo norų. Tai nėra pats populiariausias atvejis, kaip yra apgaudinėjami žmonės, bet kas nuo
1: O tas žmogus, kurio vardu paimta buvo paskola, jis turi tą paskolą grąžinti tuomet tokiu atveju?
2: Tokiu atveju policijos tyrimas ir teismas tikriausiai ir tada šitų teisinių kelių šitų klausimų yra sprendžiami. Ir...
1: Bankas nuo paskolos neatleidžia?
2: Bankas neatleidžia klausimas. Klausimas, jeigu tai buvo kriminalinė kažkokia veikla, na tada yra tas, kuris turi atlyginti nuostolius, tai tada vyksta teisinis procesas.
1: Po šiuo atveju, kokiu papildomu apsaugos priemonių ėmėsi bankas?
2: Na, apsaugos yra kiekvieną dieną iš principo yra galvojama, kaip didinti apsaugas ir čia yra, ir jos yra didinamos. Tiesiog čia yra toks užburtas ratas, reiškis bankai ir įvairios institucijos sugalvoja apsaugų, o sukčiai kiekvieną dieną vis galvoja, kaip naujai apgauti.
1: Bet pavyzdžiui, dabar paskolas imant nuotoliu, ar nejaugi nėra skambinama žmogui pasižiūrėti, ar tai tas pats žmogus įvertinti, ar jis tai tikrai nieko, pavyzdžiui, nespaudžiamas ima paskolą galiausiai. Ar tokių skambučių jau nebėra? Paskola tiesiog be jokio kontakto yra išduodama.
2: Priklausomai nuo paskolos ir priklausomai nuo scenarijaus, tai yra lygiai taip patys skambučiai, kur mes identifikuojame. Taip pat turime galimybę video skambučius daryti, kur stebime aplinką žmogaus ir matome, kas aplinkui vyksta. Priklausomai nuo veiksmo pavadinkimo, ar tai būtų paskola, ar sąskaitos atidarimas, bet kokia atveju saugiausia tai yra prisijungimo priemonės ir jas saugoti pas save ir niekam netuduoti tokiu atveju.
1: Jūs sakėt, čia nepopuliariausias dar sukčiavimo būdas ir populiariausia tai kas yra phishingai ir panašiai?
2: Populiariausia yra phishingai, pastaruoju metu SMS žinutės ir elektroninio pašto laiškai, kurie veda į nuorodas, falsifikuotas banko ar kažkokios institucijos prisijungimo puslapis, kuris atrodo lygiai taip kaip tikros ir tokiu atveju žmogus ten suveda savo prisijungimo duomenis, o tuomet jau sukčiai arba pavogia žmogaus identitetą arba, nu, pavadinkim, gauna prisijungimus prie banko arba padaro kažkokią operaciją. Yra daugybė. Principai mano patarimas tokioje situacijoje, jeigu gaunate, na, kaip pavyzdys, žinutę, kad nesumokėjote Uniparko baudos ir yra nuoroda kažkokia, tai aš siūlyčiau jungtis ne per SMS žinutės nuorodą, ne per elektroninio pašto nuorodą, bet tiesiog prisijungti, pavyzdžiui, į parkingo įmonės puslapį ir pasižiūrėti, ar tenais yra kažkokia skola.
1: Operatoriai kaip ir buvo įpareigoti tokias apsimestinės žinutės blokuoti, ar iki galo nepavyksta, kaip jūs matote?
2: Na, aš tikriausiai operatorių dalies negaliu detaliai pakomentuoti, bet akivaizdu, kad tokių žinučių yra ir mes matome, kad klientai jas gauna.
1: Tai buvo Citadelė banko plėtros vadovas Romas Čereška.

0: naujienas plus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Šiandieną lietaus tikimybė išlieka nedidelė. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šiandieną šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, o Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos.
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar vienas Rusijos prekybos milžinės Wildberries objektas liepsnoja po Ukrainos dronų išpolio. Šį kart smokta į logistikos centrą Samaros regione. Wildberries yra didžiausia Rusijos internetinės prekybos milžinė, kuri be kita ko aprūpina Rusijos karius įrangą. Pastarosiomis dienomis kompanijos sandėliai ir kita infrastruktūra tapo nuolatiniu Ukrainos dronų taikiniu. Po atvejo, kuomet paaiškėjo apie galimus kalėjimo prižiūrėtojų ir kalinių romantinius santykius, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, jog bus vertinama, ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo. Anot jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacines schemas. Kalėjimų tarnyba taip pat pranešė, jog dėl incidento atliks pareigūnų veiklos patikrinimą. Šią savaitę Lietuvos valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovauti pradėjęs Martynas Endrijaitis žada dar labiau supaprastinti pajamų deklaravimo procesą, kai didžiajai daliai gyventojų net nereikėtų jungtis prie sistemų. Pasak jo, jau yra priimti teisės aktai dėl nekilnojamojo turto deklaravimo, kai turto vertė viršyje atitinkama suma. Taip pat inicijuojami pokyčiai ir pajamų mokesčio deklaracijų.
1: Mintis yra tokia, kad jeigu dabar gyventojai, kurių turto vertė viršė tam tikrą sumą, turi teikti deklaracijas, jie patys jas pildo, tai mintis būtų tokia, kad mokesčių inspekcija suformuoja nekilnojamo turto deklaracijas, klientai gali prisijungti, jas peržiūrėti, o jeigu per tam tikrą laiką neprisijungia, mokesčių inspekcija už jį ir pateikia nekilnojamo turto deklaracijas. Naujas taip pat gyventojų pajamų deklaravimo modelis, tai mes taip pat sieksime dirbsime, inicijuosime teisės aktų pakeitimą. Mokesčių inspekcija duoda tam tikrą terminą ir kai yra suformuojama pajamų deklaracija, jeigu gyventojas nepasitiki, neturi ką patikslinti, už jį mokesčių administratorius gali ir pateikti pajamų deklaraciją, tai reiškia, jam pačiam net nereikia prisijungti, žiūrėti duomenų, tikrinti, už jį pat ir pateikiama yra deklaracija.
0: Atnaujinta nekilnojamojo turto deklaravimo tvarka startuos nuo kitų metų. Tikimasi, kad pajamų mokesčio tvarka pasikeis per keletą ateinančių metų. Endrijaičio teigimu, inicijavus pokyčius, beveik 80% gyventojų nereikėtų jungtis prie sistemos ir deklaruoti pajamų. Donaldas Trumpas pareiškė, jog Jungtinės valstijos ir Izraelis susilaikys nuo smūgių Iranui su sąlyga, kad bus greitai pasiektas susitarimas užbaigti kelis mėnesius trunkantį konfliktą. Prezidentas Trumpas teikia, kad susitarimas turės apimti neatidėliotiną visišką ir absoliutų Hormūzo sąsiaurio atidarymą bei Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Ankstesnis paliaubų susitarimas panašiomis sąlygomis, įskaitant Hormūzo sąsiaurio atidarymą, žlugo. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

2018 metais Nepalo vyriausybė uždraudė pavieniams nuotykių mėgėjams kopti į Everestą. O štai 2023-aisiais šis apribojimas įsigaliojo visai šaliai. Nepale yra 8 viršukalnės, kurios vilioja alpinistus iš viso pasaulio. Be to, čia yra daugybė vaizdingų regionų, kurie yra itin populiarūs tarp įvairaus plauko žygeivių. Dabar po vieną jau keliauti čia draudžiama. Teks samdytis vyriausybės licenzijuotą vadovą arba jungtis prie turistinės grupės. Ir toks sprendimas priimtas todėl, kad pasiklydusių žygeivių paieškos ir gelbėjimo misijų kaina yra labai didelė. O kitas niuansas – pavieniai žygeiviai dažnai samdosi ir nelegalius kelionių vadovus. Tai reiškia, kad jie nemoka mokesčių Nepalo valstybei. Kai kurie žygeiviai sako, kad anksčiau šiame regione keliaudavo patyrę, tinkamai pasiruošę ir atsakingi žmonės. Na, štai dabar čia yra pilna tiesiog turistų, kurie dažniausiai ir patenka į bėdą. Patyrusiems žygeiviams apmaudu, tačiau ką padarysi? Šis draudimas vienas ir galioja visiems, kas lankosi Nepale ir nori ten

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Wow!
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Šiandieną lietaus tikimybė išlieka nedidelė. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šiandieną šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, o Klaipėdoje 21 laipsnio šilumos. Pirmadienį taip pat be lietaus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 9 iki 14, o rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Mašinos plus.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnai. Žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fu puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sprogimas Maskvos centre galėjo būti pasikėsinimas į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką. Mat restorane, kur įvyko sprogimas, vyko privati generolo gimtadienio šventė. Tokius vietos žiniasklaidos pranešimus cituoja TVP World. Per šį sprogimą žuvo 3 žmonės, apie 20 buvo sužeista. Rusijos pareigūnai incidentą vadina teroro aktu. Europos Sąjunga šaukia neįlinį vidaus reikalų ministrų posėdį dėl situacijos Seutoje. Seutos migrantų krizė sukėlė diplomatinių nesutarimų. Italija ir Danija Ispanija įrėžė kritikos, o Ispanijos premjeras Pedro Sančezas vėliau apkaltino kitas Europos valstybės savanaudiškumu ir patikino, jog kone visi žmonės grįžo arba buvo gražinti į Maroką, o į Europą migrantai nepateko. Vakar 22 Europos Sąjungos šalių lyderiai bendrai paragino Europos Sąjungą imtis bendro atsako. Ministrų susitikimas numatomas antradienį. Po atvejo, kuomet paaiškėjo apie galimus kalėjimo prižiūrėtojų ir kalinių romantinius santykius, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad bus vertinama, ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo. Anot jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacines schemas. Kalėjimų tarnyba taip pat pranešė, jog dėl incidento atliks pareigūnų veiklos patikrinimą. Nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siūsti informacinius laiškus apie nutraukimą sutartį su pažeidžiamais vartotojais, kad šie gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO, tačiau įmonės atstovė Rasa Jotkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį, anot jos gyventojai gavę tokį pranešimą turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Vartotojų alijanso atstovas teigia, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis. ESO teigimu atsakingos institucijos duomenis apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautina, traškus, svogūnų žiedai bei garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai reikia jo paragauti, o kaina vos 4,10 €. Norėčiau priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger taip pat turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pavyzdžiui, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šonine, pusryčių tortilija su šonine arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Kviečiame paragauti ir išsirinkti savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai yra rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį arba vištienos kepsnelius, taip pat gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o dar prie šio rinkinio būna ir sezoninis žaisliukas. Ir žinoma, neužmirškite taip pat ir Hesburger bonus klubo. Kviečiame jūs atsisiųsti programėlę, čia kaupti taškus už pirkinius, bei gauti asmeninius pasiūlymus, bei specialias nuolaidas skirtas tik tais klubo nariams. Užsukite jau šiandieną. Hesburger laukia jūsų.

0: Plus. Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis tik euras 79. 3 picos saliami tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti tik euras 15. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Visai neseniai Lietuvoje koncertavę 90-ųjų rockeriai The Offspring ir jų hitas The Kids Aren't Alright skamba radijos stoties Vienas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 valandų 31 minutė. Pasak sinoptikų, šiandieną lietaus tikimybė išlieka nedidelė. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje. Šiandieną šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, o Klaipėdoje 21 laipsnio šilumos. Pirmadienį taip pat be lietaus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 9 iki 14, o rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

Po 17 minučių, 1 valandą Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje išgirstate 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš M1 žinių tarnybos Džiugas Lapienis. Praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius jums. O nuo 1 valandos papietų su jumis leis laiką šį sekmadienį mano kolega Šarūnas Ivaškevičius. Aš jums sakau iki gražaus šalikusio sekmadienio, ramaus sekmadienio, gero poilsio ir mes klausom kitą savaitgalį 1 Plus eteryje. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sprogimas Maskvos centre galėjo būti pasikėsinimas į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką. Mat restorane, kur įvyko sprogimas, vyko privati generolo gimtadienio šventė. Tokius vietos žiniasklaidos pranešimus cituoja TVP World. Per šį sprogimą žuvo 3 žmonės, apie 20 buvo sužeista. Rusijos pareigūnai incidentą vadina teroro aktu. Lietuvoje ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Tuo metu elektros skirstymo operatoriaus duomenys rodo, jog elektros po vakarykštės audros neturi apie 5000 vartotojų. Dėl audros padvino kai kurios Vilniaus gatvės ir apylinkių keliai, kai kurie jų vis dar apsimti vandens. Kelininkai dirba šalinti vandenį. Audra taip pat sutrikdė lėktuvų eismą. Keli skrydžiai turėjo sukti ratus ore laukdami, kol leistis Vilniuje bus saugu. Vienas skrydis buvo nukreiptas į Kauno oro uostą. Minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma dvišalių susitarimu – darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje. Taip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
1: Mes nuo pat jau galbūt net ne šių metų, o dar ir daugelį metų akcentuojame, kad minimali alga turėtų būti nustatoma pagal dvišalių susitarimą, tai yra tarp darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinį sutartyje, kaip yra išsivysčiusiose šiaurės šalyse.
0: Viena profesinių sąjungų lyderė sako, kad darbuotojai neturi tinkamų įrankių derėti su darbdaviais. Tuo metu Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako sutiktų su ministrės siūlymu, tačiau atkreipė dėmesį, kad tam reikėtų keisti darbo kodeksą, suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios algos susitarti kolektyvinėse sutartyse.
2: Mažai tikėtina, kad visa Lietuva eitų streikuoti dėl to, kad kolektyvinės dėrybos dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo būtų kažkokios netinkamos. Bet vis dėlto tikriausiai, jeigu pačios profesinės sąjungos kalba, kad jos nori vis daugiau turėti kolektyvinių sutarčių, vis daugiau susitarti su darbdaviais tiesiogiai, o negauti nurodymą iš vyriausybės, idėja minimalų mėnesinį atlyginimą nustatyti kolektyviniam sutartim yra puiki.
0: Vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimali alga kitąmet augs 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų ant popieriaus. Įsigalioja ES reglamentas, pagal kurį kompanijos privalo žymėti dirbtiniu intelektu sukurtą medžiagą. Reglamentu siekiama, kad vartotojai aiškiai žinotų, kokią vaizdo medžiagą jie mato. Taip pat turi būti žymimas dirbtiniu intelektu sugeneruotas tekstas, jeigu jo visiškai neredaguoja žmogus. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Būkite pasveikinti, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Malonu sekmadienį laiką leisti drauge su jumis. Savaitgaliaujame toliau, mėgaujamės vasariškais orais, nulyjo, gal kiek vėsiau, bet kuriuo atveju kiekviena vasaros diena pati iš savęs jau yra šventė ir didelis malonumas. Gražaus sekmadienio su pliusu, saugių kelionių, skanių pietų, pirmin.

0: Plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Go!

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Lidl. Reklama. Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Pink, kūrinys Try, nuskambėjo Pliuso eteryje 13:47 Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems ne tik gražaus sekmadienio, linkiu kiekvienam iš jūsų ir saugių kelionių, bendrai kelių eismo taisyklių laikymosi. Tarkim, kelio ženklus, tokius kaip stop, pešiųjų perėja arba vienpusis eismas. Pasirodo, sukūrė Williamas Phelpsas Eno, asmuo dar 20 amžiaus pradžioje, gyvendamas New York'e, pats nemokėdamas vairuoti automobilį, nusprendė, kad jo inovacijos bus pačios. Dar vienas akcentas. Visame pasaulyje daugėja tokių nuomonių, jog tas ženklas stop, na pripažinkite, ranką prie širdies pridėję, ne visada sustojat. Kai ženklas stop, jūs ragina sustoti, o riedate, vos riedate. Ir vat būtent vietoj stop ženklų, kai kur yra įrengiamos tos mini žiedinės sankryžos, kurios natūraliai priverčia mažinti greitį ir nereikalauja tokio absoliutaus sustojimo. Dar vienas dalykas, kuris irgi pastebėta tendencija daugelyje pasaulio vietų, vietoj šviesoforų irgi įrengti žiedinės sankryžas. Pasirodo, tai irgi ir mažina spūstis ir lengvina tiek vairuotojų, tiek pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių gyvenimą. Tai saugių kelionių ir malonių akcentų šį sekmadienį.
2: Muzika, kurią jauti.

0: reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

pats kūrinys Ready to Go skambėjo čia pliuso. Eteryje pasiruošimo didelio kaip ir nereikia, reikia tik tai atsistot. Ir pirmin, 14 valandą naujausia ir aktualiausia informacija ir kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kiek kvietimų studijuoti šiais metais sulaukė stojusieji į aukštąsias mokyklas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Tuo metu elektros skirstimo operatoriaus duomenys rodo, jog elektros po vakarykštės audros neturi keli tūkstančiai vartotojų. Dėl audros patvino kai kurios Vilniaus gatvės ir apylinkių keliai, kai kurie jų vis dar apsimti. Kelininkai dirba šalinti vandenį. Sunkiausia situacija ties Avižienių Bukiško vieduku, kuris yra visiškai apsemtas vandens. Viliamasi kelią sutvarkyti ir vandenį pašalinti. Iki vidurnakčio. Audra taip pat sutrukdė lėktuvų eismą. Keli skrydžiai turėjo sukti ratus ore, laukdami, kol leistis Vilniuje bus saugu. Vienas skrydis nukreiptas į Kauno uostą. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21,7 tūkstančių stojančiųjų, kas yra beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Bespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiarumą išlaikos pačios studijų programos, populiariausių trejetukė medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir šią studijų programą. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose, universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai įsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Šiemet daugiau stojančiųjų pasinaudojo antrąją konkursinę eilę. Per ją šiemet pakviesta studijuoti 800 stojančiųjų, kai pernai buvo per pus mažiau. Ši papildoma konkursinė eilė skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos arba turintiesiems praktinės darbo patirties. Sutartį su aukštosiomis mokyklomis stojantieji galėjo pasirašyti iki vakar, 15 valandos. Indonezijos vandenyse užsidegė keltas, 5 žmonės žuvo, 41 vis dar ieškoma. Laivu plaukė 270 žmonių, didžiąją dalį jų pavyko išgelbėti, gelbėjimo darbai tęsiasi. Laivas plaukė tarp Javos ir Sulavesio salų. Naujojoje Zelandijoje fiksuotas 5,9 balo žemės drebėjimas, epicentras fiksuotas šiaurinėje saloje 10 km gylyje. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių yra po 14 valandos. Skanaus pietaujantiems, o jeigu stokojate idėjų, ką gaminti pietums, arba jeigu turite svečių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tai dar pasiūlysiu ne tik, ką galima pasigaminti ir pavaišinti, bet kaip apskritai galima sekmadienį paįvairinti. Bet tarkim, Anglijoje yra tokia labai graži, dar nuo viduramžių galiojanti tradicija, tai yra organizuojami greitosios blynų vartimo varžybos. Dalyviai turi blyną vartyti vien keptuvės krestelėjimu, o pačią keptuvę privalo visą laiką laikyti ištiestoje rankoje. Tokių varžybų dalyviai per kelias minutes sugeba blyną versti daugiau nei 400 kartų. Ir tikri blynų kepimo virtuozai ir jų valgymo tradicijų puoselėtojai, tai yra šalia mūsų gyvenantys asmenys, paaiškėjo, jog jų šeimininkių kepti blynai garsėja savo plonumu ir traškumu. Blyną iškepti tai yra vienas darbas, bet iškepti skanų blyną, čia jau yra meistriškumas. Bet dar vienas yra didžiausias jau galbūt pasiekimas yra sugebėt sulaukti komplimento. Sulauksit komplimento, blynų karalius būsit. Tai vat idėja turit, veiklos pobūdis irgi aiškus, gražaus sekmadienio.

0: vienas plus. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt. Reklama.

0: Robertas Palmeris, Johnny and Mary skambėjo čia Plius eteryje, kelios minutės yra po pusės trečios, laikas aktualiam vieno informacijos tarnybos parengtam pokalbiui. Todėl dalis pažeidžiamų vartotojų nemano, esą pažeidžiami ir ką jam daryti gavus laišką, kad jų sutartis su nepriklausomu elektros tiekėju yra nutraukiama. Tema domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Kilus diskusijoms dėl nutraukiamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutarčių su pažeidžiamais vartotojais atsakingos tarnybos ramina, kad taip siekiama užtikrinti mažesnę paslaugų kainą, o vartotojai yra automatiškai perkeliami į visuomeninę elektros energijos tiekimą. Pagal neseniai įsigaliojusius elektros energetikos įstatymo pakeitimus nepriklausomi tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. ESO duomenimis nepriklausomiems elektros tiekėjams jau perduoti apie 233 tūkstančiai pažeidžiamų vartotojų. Tačiau aiškėja, kad ne visi laiškus apie nutraukiamą sutartis gavę vartotojai šiuo metu yra pažeidžiami. Tad po kelių mėnesių peržiūrint duomenis, vartotojai vėl gali būti raginami grįžti pas nepriklausomus tiekėjus, o šie sutartis tikėtina pasirašys nebuvusiomis sąlygomis. Apie tai kalbame su Vartotojų aljanso atstovu Ryčiu Jokubausku. Kaip vertinate šią situaciją?
2: Tai aš kažkaip tai labai tikiuosi, kad ir tie nepriklausomi elektros operatoriai irgi elgsis sąžiningai ir jeigu paaiškės, kad įvyko klaidingas perkelimas, tai tada asmuo bus gražintas senosios sutarties sąlygomis. Tai čia būtų, manau, pats teisingiausias sprendimas. Jeigu tie operatoriai atsisakys taikyti senąsias sąlygas, tai va čia turbūt yra pagrindinė problema, nes na, jeigu asmuo automatiškai buvo perkeltas per klaidą, ar ne, nu, tai tiesiog vadinasi, jis paaiškėjus, kad yra klaida, asmuo turi būti grąžintas į tą pačią situaciją.
1: Bet dabar nepriklausomi tiekėjai, juk sutartis nutraukė ne dėl savo iniciatyvos, o dėl naujai įsigaliojusių įstatymo nuostatų, tai kiek tikėtina, kad jie čia imsis iniciatyvų ir grąžins vartotojus į senas sąlygas?
2: Tai lygiai taip pat įvykdys valstybinį įpareigojimą gražinti asmenį atgal į tą pačią sutartį. Tai klaidų gali atsitikti tikrai taip. Kadangi sistema yra nauja ir neišdirbta, bus kažkokių tai ribinių atvejų, kurie tiesiog iš anksto galbūt nenumatyti ir reikės jiem rasti tą sprendimą kažkokį. Tai irgi taip. Bet šitoj vietoj pagrindinė problema, kurią aš matau, tai apskritai tų nepriklausomų tiekėjų nepasitenkinimas ta sistema, kad vat yra kažkokie tai vat pervedimai nepriklausomus. Ir taip.
1: Bet teisės aktai nenumato, jog paaiškėjus, kad vartotojas nėra socialiai pažeidžiamas, pas nepriklausomą tiekėją gali grįžti buvusiomis sąlygomis.
2: Bet asmuo dėl to visiškai yra nekaltas, ar ne? Tai jau kaip valstybė tai susitars su tiekėjais. Nu, tai čia jau yra kitas klausimas, nes iš tikrųjų šitoj vietoj manau, kad tiekėjai tikrai galėtų reikalauti iš valstybės nu, kažkokių aiškių tvarkų ar panašiai, bet kuriuo atveju tiekėjai neturėtų įkaitais paimti vartotojų.
1: O kaip šiuo atveju vertinate valstybės institucijų atstovų teiginius, kad gavę laišką apie nutraukiamas sutartis turėtų patys pasiaiškinti, ar jie tikrai yra pažeidžiami ar ne?
2: Ne pirštais badytis, o ieškoti tų bendrų sprendinių ir bet kai nėra noro ieškoti bendrių sprendinių, nu tai tada jau dėja tenka eiti kažkokiais. O čia baisiausia yra, kad vartotoja padaro kraštinį, nes vartotojas tai čia tikrai mažiausiai ką gali padaryti toje situacijoje, konkrečiam vartotojui ir žinoti tą savo situaciją ir susekti visus reguliavimus ir žinoti, kada kur ten į ką sureaguoti, tikrai ne visada galima.
1: Čia buvo Vartotojų aljanso atstovas Rytis Jokubauskas.

Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šviežia lietuviškame priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
3: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
4: Be priedų. Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Gerą dieną Lietuvoje. 14:00, 48 minutės Lietuvoje. Artėjame prie trečios popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tarp iš tiesų tokių įdomesnių pasaulį stebinančių dalykėlių. Tarkim, Šiaurės vakarų Anglijoje kiekvienais metais yra organizuojamos labai įdomios rungtynės. Savo originalumu čia tikrai gali bet ką pranokti. Bet politikai negali juose dalyvauti, teisininkai negali dalyvauti. Melavimo varžybos. Dalyviai iš viso pasaulio per 5 minutes turi papasakoti didžiausią ir įtikinamiausią melą. Kokį tik tai yra galima. Ir konkursai yra, kaip jau minėjau, tam tikriem asmenim yra draudžiama dalyvauti. Na, šioje situacijoje reikėtų prisiminti Otto von Bismarcką ir irgi apie politikus. Ir ne tik. Jisgi yra įvardinęs 3 situacijas, kada žmogus dažniausiai labiausiai meluotų. Po medžioklės, karo metu arba prieš rinkimus. Ir visos 3 situacijos yra įmanomos. Lygiai kaip ir kita Bismarko mintis, kad žmogus neturėtų matyti, kaip gaminama dešra ir kaip priiminėjami įstatymai.

Leona Lewis, I Got You skambėjo Plius Eteryje. Kartu su šiuo puikiu kūriniu artėjame prie naujausios ir aktualiausios informacijos. Kolega Džiugas Lapienis 15 valandą pasakos apie tai, apie kokius Rusijos planus perspėja Zelenskis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija siekia plėsti balistinių raketų gamybą, o vakarų šalys dar nepritaikė sankcijų daugeliui įmonių, gaminančių reikalingus komponentus. Tai šiandien pareiškia ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastarausiamis savaitėmis Rusija ypač suintensyvino balistinių raketų išpolius prieš Ukrainą, ypač Kyjevą. Tai paryškino ir Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą, dėl ko ukrainiečiams pavyksta numušti tik vieną kitą Rusijos raketą. Nors Donaldas Trumpas šią savaitę teigė, jog suteiks Ukrainai teisę gaminti gynybos raketas Patriot Ukrainoje, vėliau tam išreiškia abejonių. Maskvoje po sprogimo restorane miesto centre žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5, dar 6 žmonės kritinės būklės. Šį įvykį Rusijos pareigūnai pavadino teroro aktu. Anot pranešimų, išpuoliu galėjo būti pasikėsinta į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką, kurio gimtadienio šventė vyko restorane. Aiškėja, kad Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijai gerokai sugriežtinus pacientų pavėžėjimo kriterijus, ši paslauga Lietuvoje veikia tik teoriškai. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čiekienė sako, kad vėžių sergantys pacientai, kuriems pagal vyriausybės nutarimą priklausytų ši nemokama paslauga, dažnai juos negauna.
1: Nėra savaitės, tai nesulaukiam iš savo bendruomenės narių skambučių besiskundžiančių, kad paslauga neveikia taip, kaip jinai turėtų. Yra tokios dirbtinės, kaip pasakyti, paskambino, pasako, kad nepriklauso ar kad nėra vietų. Išneaiškinus pradedami cituoti teisės aktai, tai tada jau paaiškėja, kad ir priklauso ta paslauga.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad būtina peržiūrėti pavėžėjimo finansavimą ir sutinka, kad tai turėtų būti finansuojama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
2: Iš esmės, tai čia nebūtų blogas sprendimas. Iš esmės, paslauga pati savo esmė yra tikrai socialinė. Jeigu tai nėra medicininis pervežimas, kai jam reikia tiesiog transportavimo paslaugos, už ją turėtų ne sveikatos apsaugos ministerija mokėti iš privalomo sveikatos draudimo fondo.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis vilėsi, kad savivaldybės bus įtrauktos į diskusiją, kai bus varstoma, kaip spręsti pacientų pavėžėjimą.
3: Birželio pradžioje sudaryta jo darbo grupė sveikatos apsaugos ministerijoje, bet kol kas jokio sutikimo dar neturėjo prie naujo ministro. Kažkaip tai tie klausimai spręsis, nes ta karšta bulvė jinai kiekvienam tą kišenę kaitina.
0: Tuo metu sveikatos apsaugos ministerija raštu pateiktose atsakymuose tvirtina, kad šiuo metu didžiojoje dalyje savivaldybių paslauga vykdoma sklandžiai. Indonezijos vandenyse užsidegė keltas, 5 žmonės žuvo, 41 vis dar ieškoma. Laivu plaukė 270 žmonių, didžiąją dalį jų pavyko išgelbėti, gelbėjimo darbai tęsiasi. Laivas plaukė tarp Javos ir Sulavesio salų. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 15 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu įdomių sekmadienio nuotykių, saugių kelionių, visko mums reikia ir ypatingai reikia ir atsigauti, ir pailsėti, ir kad orai būtų nuostabus. Dar vienas iš tiesų, na, toks įdomesnis dalykas gyvenime, tai jeigu keliaujate, tai tikrai, kad susidurėt su pačiais įvairiausiais pavadinimais, upių, vietovardžių, kuriuos, na, dažniausiai, jeigu esate vairuojantis asmo, tai tikrai, kad matot prieš akis. Jungtinėse Amerikos valstijose, Šiaurės Karolinos valstijoje yra miestas pavadinimu Why Not? Na, verstumėm į lietuvių kalbą, tai būtų kodėlgi ne. Pavadinimas atėjo dar iš 18 amžiaus ir pirmieji gyventojai ginčijosi, kaip jį reikėtų tą kaimelį, tą vietovę pavadinti, kol galų gale vienas pasiūlė, o kodėlgi jo nepavadinus, kodėlgi ne. Ir išėjo namo. Taip, tiesiog nustojo diskutuoti žmogus. Kiti gyventojai nutarė, o, nebloga idėja, ir miestą pavadino Why Not, ir po kurio laiko iš dviejų žodžių, tai tapo vienu žodžiu. Na, mes Lietuviai irgi turime kuo didžiuotis. Vien įsivaizduokit, kiek Lietuvoje yra gyvenviečių, kurių galūnėje yra žodis galas ir, na, bent jau keletą galiu iš karto pasakyti. Betygala, Vandžiogala, Baisogala, Ramygala. Ir čia galima būtų vardinti. Įsivaizduokit, jeigu turėtume tokią idėją. Iš to, kad iš vieno taško keliauti link kito taško ir pabūti, kaip sakoma, visuose tuose Lietuvos galuose. Gero, gražaus laiko su pliusu. Muzika, kurią jau

0: vienas plus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.

0: Reklamos plus. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Reklama.

0: Markas Almondas Loves Burns skambėjo čia Pliuso eteryje, klausaisi kūrinio, stebi tekstą, dainavimo manierą ir supranti, kad iš tiesų teisūs yra žmonės, kurie sako, jog nuo tarp meilės ir nepykantos yra vos vienas žingsnis. Kaip be būtų, jeigu jau myli, tai jau, kaip sakoma, mylėk iki paskutinio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pažiūrėkim, kas gi mūsų laukia pirmadienį. Šalia to, kad tai nauja darbo savaitės pradžia, o galbūt atostogų startinė pozicija, tai sinoptikai neprognozuoja lietaus. Nakčia bus nuo 9 iki 14, dieną Vilniuje Šiauliuose termometro stulpeliai stiepsis iki 24, Kaune ir Panevėžyje 25, na, o prie jūros apie 22 laipsnius šilumos. Žodžiu, stabiliai, vasariškai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius tarp bandžiusiųjų jūrą patekti į Ispanijos Seuto eksklavą išaugo iki 72. Tai žurnalistams sakė Ispanijos vyriausybės atstovas Seutoje. Europos Sąjunga dėl krizės šaukė neįlinį vidaus reikalų ministrų posėdį. Migrantų krizė sukėlė ir diplomatinių nesutarimų. Italija ir Danija Ispanijai rėžė kritikos, o Ispanijos premjeras Sančesas vėliau apkaltino kitas Europos Sąjungos šalis savanaudiškumu ir patikino, jog kone visi žmonės grįžo arba buvo gražinti. Į Maroką, o į Europą migrantai nepateko. Rusija siekia plėsti balistinių raketų gamybą, o vakarų šalys dar nepritaikė sankcijų daugeliui įmonių gaminančių reikalingus komponentus. Tai šiandien pareiškia ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastarosiomis savaitėmis Rusija ypač suintensyvino balistinių raketų išpolius prieš Ukrainą, ypač Kyjivą. Tai paryškino ir Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą, dėl ko ukrainiečiams pavyksta numušti tik vieną kitą Rusijos raketą. Maskvoje po sprogimo restorane miesto centre žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5, dar 6 žmonės kritinės būklės. Šį įvykį Rusijos pareigūnai pavadino teroro aktu. Anot pranešimu, išpolių galėjo būti pasikėsinta į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką, kurio gimtadienio šventė vyko restorane. Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžia, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad bet kokie sprendimai turi būti labai pagrįsti, vertinant valstybės finansų įtampą.
2: Reikia pakankamai atsargiai elgtis, nes kaip žinia, tos horizontalios mokestinės priemonės, tokios kaip pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas, nėra taiklios, jos yra labai imlios viešiesiems finansams. Kas dėl akcizų, tai matyt, irgi reikia labai atidžiai stebėti kaimininių valstybių elgseną.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys sako, kad kainų svyravimui įtaką daro ne naftos kaina, o spekuliacijos rinkoje.
3: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras prieš kelias dienas teikia, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus $100 ribą už barelį. Šiuo metu barelis kainuoja apie 80 dolerius. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių yra po ketvirtos, būkite pasveikinti, laiką leidžiame toliau, draugės su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Sutikit su tuo, kad savaitgaliai, kaip ir vasaros laike, tai dažniausiai renginių prasme, tai jau čia tikrai daugybė pačių įvairiausių veiklos būdų bei formų, vestuvės neišimtis. Ir kai mes užsiduodam klausimą, iškeliam savo klausimą, pat ką jauniesiam padovanot, tai žinokit, galima labai viską, kur kas paprašiau pasižiūrėti, nei kad atrodo. Padovanokite, tarkim, konservų skardinę. Juokingai atrodytų skamba, bet vienai porai, dar 56 metais susituokusiai, būtent tada buvo padovanota skardinė konservų, vištienos konservų. Ir buvo parašyta, tiesiog ant tos dėžutės užrašas buvo, jog atsidarykite ir kartu dviese suvalgykit, kai jūs pragyvensit 50 metų. Na ir ką, pora suvalgė jos turinį. 2006 metais, būdami 73 metų amžiaus, atsidarė 50 metų konservus. Jie nebuvo sugedę, jie patys pora nieko blogo nepatyrė. Vadinasi, galima daryti išvadą, jog na, meilė daro stebuklus, ar ne?

0: Deividas Hasselhoffas, If I Could Only Say Goodbye, nuskambėjo čia pliuse, artėjame prie 17 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Sakykit, gerbėjų vairuotojai, jūs esat pakankamai kantrus, pakankamai tolerantiški kelyje. Iš tiesų, sutikit, kad būna tokių momentų, kad ir riebų žodį galima pasakyti, ir ne tik pasakyti, dar ir pasakome. Ir tas kantrybės egzaminas, kurį mes nuolatos laikome keliaudami iš vieno taško link kito, o dabar dažniausiai tai link jūros, tai tikrai tas egzaminas yra laikomas nuolatos. Ir jeigu pastaruoju metu tenka daugiau laiko praleisti būtent automagistralėse arba magistraliniuose keliuose, tikriausiai spėjote pajusti, kad šiuo metu juose vyksta iš tiesų daug remonto darbų. Lygiai taip, kad daug tų remonto darbų yra, lygiai taip ir tos naujienos apie kelyje Vilnius-Klaipėda įvykstančios avarijas. Bumt! Ir jau avarija. Via Lietuva šią vasarą ir rudenį vykdo didžiausius pastarųjų metų kelių darbus. Tvarkoma apie 170 km pagrindinių magistralių. A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys atnaujinami tiltai ir viadukai. Suprantame, kad tai reiškia lėtesnį eismą ir ko gero šiek tiek susierzinimo. Gal, kaip jau taip sakoma, tas kantrybės egzaminas ne visada būna išlaikomas taip, kaip reikia, bet šis kantrybės egzaminas būtinas, kad turėtume saugius ir patogius kelius atitinkančius šiuo laikinius reikalavimus. Kiekvienas lėtesnis kilometras šiandien tai yra patogesnė ir saugesnė kelionė netrukus, greitai. Tad apsižarvokime kantrybę, planuokime keliones nedidžiausių spūščių metų, išlaikykime tokį egzaminą visi kartu. Mums pakeliui Via Lietuva. Saugus ir patogus keliai.
2: M1 plus.
1: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: 4 minutės beliko iki 17 valandos. 5 valandą Džiugas Labienis rengiasi pasakot apie tai, ar Jungtinėje karalystėje gali atsirasti kodifikuota konstitucija. Apie tai ir kitą po kelių minučių.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius tarp bandžiusiųjų jūrą patekti į Ispanijos Ceutos eksklavą išaugo iki 72. Tai žurnalistams sako Ispanijos vyriausybės atstovas Ceutoje. Europos Sąjunga dėl krizės šaukė neįlinį vidaus reikalų ministrų posėdį. Migrantų krizė sukėlė diplomatinių nesutarimų. Italija ir Danija Ispanijai rėžė kritikos, o Ispanijos premjeras Pedro Sančezas vėliau apkaltino kitas Europos šalis savanaudiškumu ir patikino, jog kone visi žmonės grįžo arba buvo graži į Maroką, o į Europą migrantai nepateko. Statistikams Lietuvoje liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%. Tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesių infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Graikijoje susidūrė du ugniagesių sraigtasparniai. Avarija įvyko į vakarus nuo Atėnų. Šiuo metu vyksta paieškos ir gelbėjimo darbai. Graikija, kaip ir kelios kitos pietų Europos šalys, kovoja su miškų ir krūmynų gaisrais. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas prakalbo apie siekį įtvirtinti Jungtinės karalystės konstituciją viename dokumente. Jungtinė karalystė yra viena iš nedaugelio šalių pasaulyje, kuri neturi konkrečios konstitucijos. Pagrindinį šalies įstatymą iš esmės sudaro daug įvairių istorinės teisės aktų ir teismų sprendimų rinkinys bei tradicija. Jungtinė karalystė svarstė konstituciją kodifikuoti ir anksčiau. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 5 valandos, laiką leidžiame toliau, drauge su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems gražaus laiko ir pasižiūrėjus į kalendorių, rytoj yra ta diena, kai Kristupas Kolumbas trimis laivais, Nina Pinta ir Santa Marija išvyko į pačią didžiausią kelionę link Rytų Azijos, jis taip šventai tikėjo, ir be abejo, tą, ką jisai vėliau atras, tai yra spalio 12 dienos data įvardinamas atradimas, Amerikos atradimas, tai iš tiesų pirma žemė, kuri, ant kurios žengė europiečiai koja, tai buvo Bahamų salos, o jos buvo pavadintos San Salvadoro. Tai amerikiečiams arba Amerikos kontinento gyventojams ši data yra iš tiesų įsimintina. Foreigner toliau skamba pliusą eteryje su kūriniu Urgent. Gražaus laiko su pliusu.

plius, plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT. Vainio.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija siekia plėsti balistinių raketų gamybą, o vakarų šalys dar nepritaikė sankcijų daugeliu įmonių gaminančių reikalingus komponentus. Tai šiandien pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastarosiomis savaitėmis Rusija ypač suintensyvino balistinių raketų išpuolius prieš Ukrainą, ypač Kyjivą. Tai paryškino ir Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą, dėl ko ukrainiečiams pavyksta numušti tik vieną kitą Rusijos raketą. Nors Donaldas Trumpas šią savaitę teigė, jog suteiks Ukrainai teisę gaminti gynybos raketas Patriot Ukrainos teritorijoje, vėliau tam išreiškia abejonių. Maskvoje po sprogimo restorane miesto centre žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5. Dar 6 žmonės kritinės būklės. Šį įvykį Rusijos pareigūnai pavadino teroro aktu. Anot pranešimų, išpuoliu galėjo būti pasikėsinta į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką, kurio gimtadienio šventė vyko restorane. Šią savaitę Lietuvos valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovauti pradėjęs Martynas Endrijaitis žada dar labiau supaprastinti pajamų deklaravimo procesą, kai didžiajai daliai gyventojų net nereikėtų jungtis prie sistemų. Pasak jo, jau yra priimti teisės aktai dėl nekilnojamojo turto deklaravimo, kai turto vertė viršyje atitinkamą sumą. Taip pat inicijuojami pokyčiai ir pajamų mokesčio deklaracijų.
1: Mintis yra tokia, kad jeigu dabar gyventojai, kurių turto vertė viršyje tam tikrą sumą, turi teikti deklaracijas, jie patys jas pildo, tai mintis būtų tokia, kad mokesčių inspekcija suformuoja nekilnojamo turto deklaracijas, klientai gali prisijungti, jas peržiūrėti, o jeigu per tam tikrą laiką neprisijungia, mokesčių inspekcija už jį ir pateikia nekilnojamo turto deklaracijas. Naujas taip pat gyventojų pajamų deklaravimo modelis, tai mes taip pat sieksime, dirbsime, inicijuosime teisės aktų pakeitimą. Mokesčių inspekcija duoda tam tikrą terminą ir kai yra suformuojama pajamų deklaracija, jeigu gyventojas nepasitiki, neturi ką patikslinti, už jį mokesčių administratorius gali ir pateikti pajamų deklaraciją, tai reiškia, jam pačiam net nereikia prisijungti, žiūrėti duomenų, tikrinti, už jį pat ir pateikiama yra deklaracija.
0: Atnaujinta nekilnojamojo turto deklaravimo tvarka startuos nuo kitų metų. Tikimasi, kad pajamų mokesčio tvarka pasikeis per keletą ateinančių metų. Endrijaičio teigimu, inicijavus pokyčius beveik 80% gyventojų nereikėtų jungtis prie sistemos ir deklaruoti pajamų. Indonezijos vandenyse užsidegė keltas. 5 žmonės žuvo, 41 vis dar ieškoma. Laivu plaukė 270 žmonių. Didžiąją dalį jų pavyko išgelbėti. Gelbėjimo darbai tęsiasi. Laivas plaukė tarp Javos ir Sulavesio salų. Pirmadienį Lietuvoje be lietaus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 15, dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvėšaliai. Yra 11 minučių po 18 valandos. Laiką leidžiame toliau, draugės su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Link visiems gražaus ateinančio vakaro. Įdomių momentų, galbūt maudynių, kodėlgi ne, tamsiuoju paros laiku iš tiesų, bent jau egzotiškai skamba, ne, maudymasis, bet žinokit, buvo gi laikas, kai tarkim merginos į jūrą arba ežerą visai nebrisdavo, o jeigu ir brisdavo, tai tik tai su visais drabužiais, nes buvo manoma, jog vanduo kenkia sveikatai, o įdegusi oda yra, ne, blogo tono ženklas. Ir netgi pasižiūrėjus pavarčius senesnių laikų nuotraukas, juodai baltas nuotraukas, mes matome tas taip vadinamas maudymosi kostiumėlis, jis iš tiesų kone visą kūną dengia. Tai gero vandens, gerų maudynių ir teigiamų emocijų. Supisu.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Luis Capaldi skambėjo plius eteryje 18:33 Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pažiūrėkime, kasgi mūsų laukia artimiausią parą, ką sinoptikai prognozuoja, ką žada. Tai sinoptikai prognozuoja, jog pirmadienis be lietaus, naktį bus nuo 9 iki 14, dieną bendrai šalyje nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Linkiu gražaus laiko sekmadienio, vakaro laiko su pliusu, saugių kelionių, daug apkabinimų ir atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Pirma, tarsiu labas kiekvienam iš jūsų. Iki.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

hurt you. It must have hurt your pride.

about you, baby.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius tarp bandžiusiųjų jūrą patekti į Ispanijos Seutos eksklavą išaugo iki 72. Tai žurnalistams sako Ispanijos vyriausybės atstovas Seutoje. Europos Sąjunga dėl krizės šaukė neįlinį vidaus reikalų ministrų posėdį. Migrantų krizė sukėlė ir diplomatinių nesutarimų. Italija ir Danija Ispanija rėžė kritikos, o Ispanijos premjeras Pedro Sančezas vėliau apkaltino kitas Europos Sąjungos šalis savanaudiškumu ir patikino, jog ponė visi žmonės grįžo arba buvo grąžinti į Maroką, o į Europą migrantai nepateko. Nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siūsti informacinius laiškus apie nutraukiamą sutartį su pažeidžiamais vartotojais, kad šie gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO. Tačiau įmonės atstovė Rasa Jotkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį. Anot jos gyventojai gavę tokį pranešimą turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Vartotojų alijanso atstovas teigia, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis. ESO teigimu atsakingos institucijos duomenis apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnamas prakalbo apie siekį įtvirtinti Jungtinės karalystės konstituciją viename dokumente. Jungtinė karalystė yra viena iš nedaugelio šalių pasaulyje, kuri neturi konkrečios konstitucijos. Pagrindiniai šalies įstatymai iš esmės sudaro daug įvairių istorinių teisės aktų ir teismų sprendimų rinkinys bei tradicija. Jungtinė karalystė svarstė konstituciją kodifikuoti ir anksčiau. Vengrijoje dėl nusekusio Dunojaus vandens, kuris yra naudojamas aušinti atominį reaktorių, institucijos priverstos išjungti vienintelę šalies atominę elektrinę. Tai praneša ministras pirmininkas Peteris Madjaras. Šią vasarą dėl karščių nusekusi Dunojaus upė kelia aibę problemų žemynė. Atominį reaktorių taip pat turėjo išjungti Rumuniją, Budapešte buvo sustabdyta laivyba, o Bulgarijos ir Rumunijos pasienio teritorijoje ant seklumos užplaukė laivas. Teko evakuoti apie 200 žmonių. Dunojus nuseko iki keliasdešimt metų nefiksuotų žemumų. Pirmadienį Lietuvoje be lietaus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 15, dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros bei nes informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. Spinderella cut it up.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip romane Altorių šešėlį, Liudas Vasaris ieškojo savo tiesos, taip jūs šią naktį rasite savą. Per garsą, per ritmą, per aišku pulsą. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau jums skamba Dua Lipa, daina Physical. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiga šalia, laikykitės. Jūsų naktis turi prasmę. O ryto šviesa ateis. Pirmadienį dieną Kaune giedra. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje 23, Panevėžyje 24, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 25 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Amber Mark daina Don't Remind Me. Joje tiek daug vidinės ramybės ir tvirto apsisprendimo, kad jūsų naktis gali lengviau atsikvėpti. Kai paleidi tai, kas slegia, lieka vietos šviesesniems mintims ir aiškesniam ritmui. Toliau laukia trumpas, šokti kviečiantis identas. Jo skambesyje susitinka ryškų sintezatoriai, aiškus 4/4 pulsas ir trumpa frazė, kurią lengva įsiminti net pirmą kartą. Jūsų naktinis balsas tęsia muzika, kurią jauti. M1+. Jingle Dancing Short.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Prieš akimirką skambėjo Mark Ambar ir Closer to Me. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką žiūrėsim ir kada startas, be ilgų kalbų. O dabar One Republic ir daina Need Your Love. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Sesės, režisierius Laurynas Bareiša. Rekomenduoju, nes tai kinas, kuris kalba tyliai, bet pataiko tiksliai. Šeimos artumas čia suskamba kaip įtampa, o nutilėjimai tampa svarbesni už žodžius. Jūs pajusite, kaip vienas žvilgsnis gali pakeisti visą santykį pusiausvyrą ir kaip tiesa dažnai slepiasi tarp eilučių. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norisi aiškaus ritmo, kai miestas nutyla. Vieni dar kelyje, kiti prie darbo stalo, dar kiti tiesiog saugo savo mintis nuo triukšmo. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Ir kad jūs renkakės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, giliai kvėpkite ir leiskite vienai dainai užbaigti dieną. Toliau jums skamba Rocks M. Jingle Roxy Main be MKJ.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia. Jei tik įsijungiate dabar, primenu, čia muzika be ilgų kalbų, tik tai, kas skamba gerai. Ką tik girdėjote Chapel Roan ir Hot to Go. Toliau eteryje Teddy Swims, daina Guilty. Stiprus balsas ir tiesus priedainis. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Po naktinės audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai iškritimų fiksuota Vilniaus apskrityje. Jums tai gali reikšti laikinai užblokuotus įvažiavimus, užvirtusias šakas ant automobilių, sutrikusi privažiavimą prie kai kurių namų. Jei jūs šiuo metu kelyje, rinkitės apšviestas gatves. Laikykitės atstumą nuo pakelės medžių, o pastebėję pavojų, praneškite tarnyboms. Pasaulyje. Rusija skelbė praėjusią naktį perimusi 635 Ukrainos dronus. Pranešimuose akcentuojamas oro gynybos darbas ir tęsiamas įtampos fonas regione. Maskvoje restorane per savadarbės bombos sprogimą žuvo 3 žmonės. Aplinkybės tyrimos. Vertinama, ar buvo papildomų grėsmių aplinkiniams. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.